idea. Caillou. Na yesum nyankopon a owa ne standard enti nya standard na wo hwehwe ne dia odofo ene ye kai se ye bebrego se ye die ye se ye nye ni se ya na ye ni aye sum na me ye ni die e me ye hoto ye ye boto ye ye no ye hunu se ye ho kikan ye ho anya me ma Yanyini biye mwse enye biya ou nyan koupon diyo wawo yweni. Nenye eno baye. Efu yo ma dekany. Enane nyan koupon yweni. Se ntini se. Sa abre no. Nenye diyo nyan koupon hiyan. Ewa So when your dad, you know, can kind of live it because when your uncle Paul shares say, his wife will. So mu do you more for mu ni oma? Na no buy no ba, and no buy no ade kaino. Mu family ya for lebo Emma Eurade, mu ni uncle Paul. Na so, can di any day. Nen sabre nen nye di Onyankopon hwe firi ne hɔ ni. Nno mi enu so. Dwene ho yi pa. Ɛtie no Onyankopon aka. Na wo nso sesɛn. Ɛbɛ gyidi sɛ. Ɛtie a wo nipa ti wo Onyankopon so wɔ no. So nipa benya fɛ firi. Na ye nyada nkwa biye mwa. Jisi ye kwa ye bofu wane nchen. Na ye jitu mwse. Ampaye adbo ye foni hinya wajie. Na Hebrew fwodi adansi ye se. Se moje shkwa ma. Ye ntumi nyabwa ni fefri. Enti ye so ebe ni. Se diwa nyankupa akase. Enamne ba Yesu Kristo suni yebe nya wajie no. Ebe de ojitu. Ba kendi. Wa anyantu. Ibi sa odo imi. De unyanku pa akano. Otofo ojitu musa aba wosu mwa. Anasa unyintu. Anamo anyanku pa opesi yefasu wano. Ujidisa. Anasa wa udi unshishe ye. Ena wode kwasi wanya minye ni saa. Mibisa wu. Enti juna hon. Na mibisa mi hon so. Eba se ye sum nyankupon dada wa sum. Na wachi biyasi ya kwane ni munua. Bisa hon wu. Eba wa sum mua. Anamona wu tuse wu kwa nyankupon ni wako sum no. Eya de nyankopon aka ena wudi akiri ana se de wa utrim ana so bi aka cho so nyankopon sise na wudi akiri bisa ho se eya de nyankopon hwehwe ena midi tu anamo ana se mi ama kwan so bible se Ebe diye. Odi. Ane nye ni nye mwa. E mwa de kany. Ene wana wad dole. Ene bae. Ne che se. Eye. E mwa weye womono. First born. Ene wana wad dole ni bin wadi bae. Na ebe de onyankopon ni sori titi no kayo obi baso obebwafo de a enye wonipa no ene digya eto afole bonum na emum onyankopon na ne

ya wolodi kia ebre yi mu ya sori anasa ya ebre ye wo mu ye be kan se enebre yi mu no ya wolodi kia bre mu enu tin ye hu se sa niama we se ya to yen nanso ye nyankopon no omo bunsam ni nkunim agi wona wo manfo mu wire nyina me nyame na ne nyame se kwa jina di eni enfa safo ni nyina beju safo na chi na wona obesori agina se nyame se no won le urade yesu so befa won ifi se brebi beba nipa betena se a wonwo ebre no mu ni ye wurai ento openi wasem bisa no ase anie se tu mi no akwa sanka no wona wodo ompa nyina be me yakopon no ebe daddy na safo no wo he ebre o man israel nyina tiam se beriam na ma won suo no elijah be gina ka se se urade yakopon a me ti na wote ase a me gina ne mu ti ase yi no ensuo anase bosuo ento sase so jise na masem so wo se urade asem ba ne nchen se elijah firiko wo tre suo bi e fen se carrot wo se mfie mi ensa ene fa ne nsuo ntoy afa na hab e chinchin hwe elijah na o ma bi a wo ko so no o mka se elijah ne wo se mun kantam ne mfie mi ensa ne fa chiri no o yakopon ka che elijah se ko na fa ko kire hab na ma nsuo ato wa ka kire ye se yen yani ekura kwa mwe fonkan sam anasa wona okura kwa mwe fonkan sam ye dise betire du nan etire du miensa etire du wotwe no sase mwe se wo homa yen nanso ye nya ahoboa se ye begye ye nya ahoboa ye dwuma se ye kwan empenini se ye kwan adefede fe se ye kwan enu tun ye hunu sa nne me ye ne ye huni nanko so ahimie a obun saman pe ya tuna twa sase so no no be nyame a wo kire kwan se ye mfa ye som se na monye se na monye ye ma ye kwan se wo no mfa ye nya dwuma nanso se tie biara wo no be mo ho kwan no ewrade do be ye dwuma ye hwe enipa e wo sase so sabrei na enipa empim wo hadu anan ene betena se a wo monka wo wo hwe a yesu kristo ba be fo om do ma di akosoro omo be kwa suru dosu die nanso mpi wo adu ananan ene nipa ya ko be 7 billion enti masem bi sana ne emetimi aka nyina no no ahode na beba na be ye wona wode won wure nyina be tu wiase japade bibia to agu na wotu sana mo no ene be hunu sta ahode no amen.

0: Pacha mi amon pai. Ye da was ye neja osro. Ye wi asie dre wi ebre. A wi jina obi akuma punachi bom. Sam ki ebe tie woni. Na ye hine punu na. Enka ba betna mu. Na woni ye didi. Na ye nso ye ni wa didi. Si ebe tie wasam. Ni ye didi e wo si ebe ye adwuma. Na nso akuma no. Wasi ye di ni ema funu na si sia no. Ye di ni ema funu na gugua no. Enu ti ma hon hon nu ti mi ma eye ye ni a ye ye di sredi e nie se ne eja ye pe mu nyina de ma de obeka se ye nkro no e ho na ye nko de obeka se ye nye no enu na ye nye de obeka se ye nie no enu na ye ndi de obeka se ye nhwe no e ma ye nhwe ye mpa e boni e bisade nie ye ade ye a se de mizrim eni israel breso wo ha musu odu wodi ma obi ahunu ni gina bre miensa ma obi ahunu ni gina bre no wo ye kokobo e ka kire yen efisa wasam se na manaman hu ba yira wo na sase so asoro cheni ehun ni ayi a eba nti na sa bre no dura ye mi ene so nhwe soro enim se bibi boni e chen se beba ebebe wiase nyina ne so ba ji wo ma ye mpa e boni adistrade ense ma yen jidie ai kwanim ati sɛ de suafo ni nyaaye yetimi de aye wadwuma yetimi de aka sɛ ne wo nyame wo sie nka yetimi de di sɛ de wo nyame wo sie nie na yetimi de abori ase kokɔ na wo maye naba ifisa wo sɛ sɛ wo anka hinie ho asɛmpɛ ye ani wiase nyina adanse a wo maye ye bisa de nie maye saa honhom no abu pen bebre na ye mfenye wadwuma ye mfenwie wo som no kora wo ye urade ni agye nkwa Kristo Yesu dinu mu nti amen
1: amen amen amen yo abushia fo mokoso afu mofide no ntwa bra ye twa ye ho aba no emi shiro bibiara a odi na so fem ye no tie nkransa mo ati sey ye ewie bre mo nkransa mo no wo mo den ne tie e be boa wo amonya nkwagye ama wo kra wo Yesu dinu mu nti amen
0: amen